0: The Isley Brothers, Twist and Shout, Ohio, Estados Unidos, 1962.
1: Uniradio, 107.7.